ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Najbolje ekskluzivno. Najbolje sinsko. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: top event Picasso in benzinski servisi Petrol.
1: Salomon app na Google Play i spletni strani Radija Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam prenesi.

0: sabrosa.
1: Tvoja i moja jesen.
2: Tvoj i moj radio.
1: Radio Salomon. Najboljša jesen.

moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Usi ritmi. Usa glasba. Radio Salomon. Najboljša jesen.